0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV priminė, ką Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Lumen Gentium sako apie Dievo motiną. Popiežius priminė Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventę. Paminėjo pasikėsinimo į Jono Pauliaus antrojo gyvybę 45-asias metinės. Tikėjimo mokymo dikasterijos įspėjimas lefebristams, ketinantiems be popiežiaus leidimo konsekruoti vyskupus. Mano gentis nėra mano bažnyčia. Amerikiečio kunigo mintys apie katalikų tarpusavio susiskaldimą. Gegužės 13-ąją bažnyčia minėjo Fatimos švenčiausiąją mergelę Mariją. Dėl to per trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją, tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dogminiai konstitucijai apie bažnyčią Lumen Gentium, popiežius Leonas XIV priminė, kas paskutiniame dokumento skyriuje kalbama apie Dievo motinos slėpinį išganimo istorijoje ir bažnyčios gyvenime.
1: Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa.
0: Ji sveikinama kaip nepaprastai iškili, visiškai ypatinga bažnyčios narė, kaip tikėjimo ir artimo meilės provaizdis ir gražiausias pavyzdys, skelbė susirinkimo dokumentas. Pasak popiežiaus, šie žodžiai tai raginimas mergelėje Marijoje, kuri šventosios dvasios veikimu priėmė ir pagimdė žmogumi tapusi Dievo sūnų, atpažinti visos bažnyčios bendruomenės iškiliausią narę, jos motiną ir pavyzdį mums visiems. Su meilė ir tikėjimu priimdama jai skirtą didžiąją aukščiausiojo dovaną,
1: Marija è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere.
0: Mergelė Marija yra tobulas pavyzdys to, kuo būti pašaukta yra visa bažnyčia. Tai yra būti per klusnumą šventosios dvasios veikimui gimstančių Dievo vaikų motina. Savo tikėjimu ir atvirumu Dievo slėpiniams Marija yra tobuliausias bažnyčios bendruomenės narys. Marija yra visos bažnyčios motina, į kurią galima kreiptis, būdami tikri, kad būsime išklausyti, globojami ir mylimi.
1: Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: Popiežius priminė, kad susirinkimas mums paliko ir aišku mokymą apie ypatingą mergelės Marijos vietą atpirkimo darbe. Vienintelis išganimo tarpininkas yra Jėzus Kristus. Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę, sako susirinkimas. Palaimintoji mergelė, nuo amžių kartu su Dievo žodžio įsikūnijimu skirta tapti Dievo motina, ypatingu būdu savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meile bendradarbiavo su atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį – atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
0: Mergelėje Marijoje taip pat atsispindi bažnyčios slėpinys. Joje Dievo tauta regi savo kilmę ir savo pašaukimą, idealų paveikslą to, kuo kiekvienas bažnyčios narys yra pašauktas būti. Pasak popiežiaus susirinkimo konstitucijos mokymas apie mergelę motiną ragina mus mylėti bažnyčią ir tarnauti Dievo karalystei. Popiežius prašė apmastant Marijos, mergelės ir motinos vaidmenį bažnyčios slėpinyje ir išganimo istorijoje savęs klausti, kaip mes suvokiame ir išgyvename priklausimą bažnyčiai. Ar jaučiamės gyva bažnyčios dalimi?
1: E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono.
0: Gilindamiesi į Konstituciją Lumen Gentium, prašykime mergelės Marijos užtarimo.
1: Crescin tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa.
0: Kad visuose mumyse auktų meilė šventajai motinai bažnyčiai, sakė popiežius.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Per šio trečiadienio bendrąją audienciją popiežius Leonas priminė, kad gegužės 13-ąją prieš 45 metus, būtent per bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje buvo įvykdytas pasikėsinimas prieš popiežių Joną Paulių II. Prieš audiencijos katechezę popiežius staptelėjo toje Šventojo Petro aikštės vietoje, kur įvyko pasikėsinimas, ir valandėlę pasimeldė prie atminimo akmens. Po katechezės popiežius paminėjo šią dieną gegužės 13-ąją Portugalijos Fatimos šventovėje vykstančias iškilmes, sveikino šią progą Fatimoje susirinkusius piligrimus.
1: Oggi festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Volgiamo lo sguardo al santuario.
0: Šiandien Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos liturginės šventės dieną kreipiame žvilgsnį į šventovę, kurioje Dievo motina trims piemenėliams perdavė taikos žinę. Šioje krikščionybėje, tokioje brangioje vietoje, šiandien susirinko daugybę piligrimų iš 5 žemynų. Jų buvimas liudyja mūsų laikų, žmonių, paguodos, vienybės ir vilties troškimą. Patikėkime nekaltajai Marijos širdžiai taikos ir santarvės maldavimą kylantį iš visų pasaulio kampelių, ypač iš karo alinamų tautų, sakė popiežius Leonas.
2: Vyskupų konsekravimas, vyksiantis neturint popiežiaus leidimo, bus schizmatinis veiksmas, pažymėjo pareiškime kardinolas Viktoras Fernandesas, Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas. Jo pareiškimas skirtas Šventojo Pijaus X kunigų brolyjai, planuojančiai Liepos mėnesį šventinti naujus vyskupus. Anonsuotoms konsekracijoms nėra suteiktas popiežiaus leidimas, pridūrė kardinolas. Pasak trečiadienį, gegužės 13 dieną, dikasterijos prefekto išplatinto pareiškimo, dalyvavimas schizmoje yra rimtas dievo įžeidimas ir pagal bažnyčios teisę numato ekskomuniką. Pareiškime perduotas popiežiaus Leono 14 karštas raginimas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai persigalvoti ir nežengti žingsnio vedančio į ekskomuniką. Šventasis tėvas toliau meldžiasi, prašydamas šventąją dvasę, kad apšviestų Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjos vadovus, kad šie atsisakytų ketinimų vykdyti priimtą labai rimtą sprendimą, pažymėjo prefektas. Brolyja įspėjančiame tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto pareiškime dėl jos planuojamo schizmatinio veiksmo ir jo pasiekmių priminti du pamatiniai Vatikano dokumentai dėl ekskomunikos skirimo, kurie yra susiję su tos pačios Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjos schizmatiškais veiksmais praeityje. Tai popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II motu proprio, tai yra savo iniciatyva 1988 metais paskelbtas apaštališkasis laiškas Ecclesia Dei ir popiežiškosios juridinių tekstų tarybos 1996 metų aiškinamasis raštas. Abu tekstai kalba apie neteisėtas konsekracijas, už kurias numatoma ekskomunika. Popiežius Jonas Paulius II apaštališkajame laiške be kita ko patikslino, kad vyskupų skirimas be popiežiaus leidimo yra neklusnumo popiežiui veiksmas nepaprastai rimtų klausimų ir labai rimtas nusižengimas bažnyčios vienybei. Jonas Paulius II nurodė, kad arkivyskupas Marcelis Lefevras, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos steigėjas, 1988 metų birželio 17 dieną konsekruodamas 4 kunigus vyskupais, kartu ir 4 kunigai tą dieną gavę vyskupo šventimus, užsitraukė ekskomunikos bausmę, numatytą bažnytinėje teisėje. Aptardamas kai kuriuos šios ekskomunikos ir įvykusios schizmos aspektus, popiežius Jonas Paulius II labai karštai ragino visus katalikus nuoširdžiai susimastyti apie savo ištikimybę bažnyčios tradicijai, pagal tikrąjį bažnytinį mokymą išsakytą ypač bažnyčios susirinkimų nuo Nikėjos iki Vatikano II. Pasak jo, tai turėtų paskatinti visus įsitikinti, kad būtina toliau stiprinti ištikimybę, atmetant klaidingus aiškinimus ir savavališką bei piknaudžiavimų grindžiamą doktrinos, liturgijos ir drausmės nuostatų taikymą. Tame pačiame Ecclesia Dei dokumente Jonas Paulius II karštai meldė visų su Šventojo Pijaus X brolyje susijusių asmenų persigalvoti ir vienybėje su Kristaus vietininku žemėje, Romos vyskupu popiežiumi, pasilikti katalikų bažnyčios vienybėje. Dar daugiau, Jonas Paulius II, norintiems pasilikti vienybėje su apaštalo Šventojo Petro įpėdiniu ir su katalikų bažnyčia, įsteigė komisiją, kuri padėtų su brolyje susijusiems asmenims išsaugoti savo dvasinės ir liturginės tradicijas. Komisija Ecclesia Dei pagal popiežiaus laiško mintį ir kai kurių dvasininkų iniciatyvą 1988 metais įsteigė Šventojo Petro kunigų brolyje visiems norintiems puoselėti tradicinę lotynų liturgiją ir pasilikti vienybėje su Roma. Pastaroji draugija tebeveikia ir nuo 2019 metų yra pavaldi tikėjimo mokymo dikasterijai. Būtent pastaroji yra atsakinga už visus klausimus susijusius su tradicinė lotynų liturgija puoselėjančiomis organizacijomis ir jų vienybę katalikų bažnyčioje. Pažymėtina, kad kardinolas Viktoras Fernandesas su popiežiaus Leono XIV pritarimu vasario mėnesį surengė susitikimą su Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyresniuoju kunigu Davide Paljerini. Kardinolas paragino pradėti dialogą dėl bendrystės su katalikų bažnyčia būtinų minimalių sąlygų. Tačiau Šventojo Pijaus X kunigų brolija atsisakė šio dialogo patvirtindama, kad Liepos 1 dieną ketina konsekruoti naujus vyskupus. Jei brolija įgyvendins ketinimą, bažnyčioje atsivers naujas pragaištingas kilimas – schizma. Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
3: Visi mes vienai par kitaip esame šališki, vienus dalykus mėgstame labiau nei kitus ir teikiame jiems pirmenybę. Tai natūralu. Tai buvimo konkrečių žmogumi konkrečioje vietoje dalis. Bet ar tai galioja bažnyčios gyvenimui ir katalikų santykiams? Neįtin. Nes čia pirmas turi būti Dievas, o ne mes. Pastebi Marcelis Lejeune, katalikų parapijų sielovados atnaujinimo Jungtinėse Amerikos valstijose projekto. Pasak jo, būdami viešpaties mokiniais, turime žinoti apie savo šališkumą, bet tuo neapsiriboti. Turime viską atnešti ir padėti prieš viešpatį, kad jis išrušiuotų. Buvome teisūs, klydome. Gal šiaip protingas pomygis taip užkietėjo, kad iškreipė mūsų žvilgsnį kitus ir pačią bažnyčią. Norėdami vis labiau supanašėti su Kristumi ir jo drąsinami, turime užduoti ir šiuos nepatogius klausimus sau. Jis atėjo mus keisti, o ne patvirtinti mūsų kategorijų. Vienas iš ženklų, jog mūsų šališkumas trukdo panašėti į Kristų, anot Lejeune, yra priešo arba sąjungininko matymas už kiekvienos nuomonės. Vietoj to, kad būtų leidžiama sudėtingam požiūriui mesti mums iššūkį ar bent jau stengti suprasti kito mąstymą, jaučiamas tik poreikis reaguoti. Ilgainiui kiti žmonės tampa tik pozicijomis, kurios sutampa su mūsų arba ne, o už pozicijų esantis asmuo išnyksta. Lieka tik potencialus priešininkas arba potencialus sąjungininkas. Tai yra dvasiškai pavojinga, nes nejučiomis nukreipia dėmesį nuo vienintelio tikro priešininko, kurį verta laikyti tokiu. Ir tai nėra katalikas, esantis kitoje socialinių tinklų srauto pusėje. Kitas ženklas – kiekvieno katalikų lyderio, grupės ar judėjimo priskirimas stovyklai. Politiniai, kairiai arba dešiniai, liturginiai, tradiciniai, progresyviai, charizmatiniai ar kokiai kitai. Kartą asmeniui priskyrus etiketę jau žinoma, ką su juo daryti. Į saviškius įsiklausoma, kiti atmetami. Tikrovėje tai reiškia, kad sutikote aidui nedideliame kambaryje lemti, kas verta ir kas neverta mūsų dėmesio. Bet tai nėra išvalgumas, tai uždaras ratas. Dar vienas ženklas pasidaryk pats magisteriumas, kai autoritetą nejučio susiaurinume iki kelių atsirinktų balsų, mūsų jautrumą atitinkančių dvasininkų, tos pačius dalykus kritikuojančių pasauliečių, sakančių ar darančių tai, kas mums patinka, politikų, o tie, kuriems iš tiesų suteiktas dvasinis autoritetas, klebonas, vyskupas, popiežius, tyliai nustumami į šalį. Jie gali būti netobuli, visi žmonės netobuli. Bet Dievo jiems suteiktas autoritetas tikras ir tada, kai jie sako mums nepatogius dalykus. Sukeisti hierarchiją su atsirinktų mėgstamų balsų sąrašu yra pavojinga. Dar vienas negalavimo ženklas – nuklydimas į polius. Gyventi katalikiško gyvenimo kraštutinėse pozicijose reiškia iškeisti visos bažnyčios tradicijos šilumą į reakcijos karštį. Būti viduryje nereiškia atsisakyti įsitikinimą ar atsisakyti užimti poziciją, kai to reikia. Tai reiškia, kad įsitikinimai yra įsišaknyje kažkame didesniame nei mūsų pačių temperamentas. Tai reiškia, kad ne aš ar tu apibrėžiame katalikybę, bet Dievas. Jei gana lengva sutikti, anot Lejeune su abstrakčiomis diagnozėmis, daug sunkiau atsakyti, ką su tuo daryti, bet evangelija yra aiški. Pradžia yra neapsimestinis nuolankumas, leidžiantis suprasti kitą žmogų prieš sprendžiant, kaip elgtis. Nuolankumas reikalauja elgtis su kitu žmogumi kaip su Dievo atvaizdu ir bent jau jį išklausyti. Jėzus nuolatos sustodavo prie žmonių, kuriuos kiti jau buvo nurašę. Tai ne atsitiktinis jo tarnystės bruožas, bet jos esmė. Iš nuolankumo plaukia tokia meilė, kuri leidžia kitame pamatyti gerą. Dievas kiekvieną sukūrė su jame esančių gėrių, nepriklausomai nuo jo pažiūrų, liturginių preferencijų ar politinių įsitikinimo. Pati egzistencija yra gera. Kai šališkumą sukalkėja, prarandame gebėjimą tai pamatyti, o kartu ir susitikti. Meilė tai gebėjimas matyti ir tada, kai nepatogu, kai nesutariame. Po to reikia pabrėžti paklusnumą, galbūt sunkiausiai suprantama nuostata dabartinės kultūros tokios kritiškos autoritetui kontekste. Paklusnumas nėra aklas pritarimas, bet nuoširdus savęs patikėjimas tiems, kuriuos Dievas mums skyrė. Nuosavus prioritetus atitinkančios hierarchijos kūrimas nėra geras atsakas į netobalą autoritetą. Išlaikyti santykį su tokia bažnyčia, kokia ji yra, sunkesnis, bet ir šventesnis darbas. Galiausiai, savęs ištyrinimo disciplina, ypač pastebėjus, jog prarandame Jėzaus žadėtą ramybę. Kai kokia nors tema, asmuo, naujienų antraštė, kelia reakcija, verčia reaguoti, tai momentas, kai verta stabtelėti, įterpti į maldą, paklausti viešpaties, kas būtent verčia reaguoti ir stengtis išsaugoti tai, kas jo duota. Pažymė Marcelis Lejeune.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Tekrata,

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus vizitas Romos universitete. Leonas XIV pasveikino ekumeninio sekminių maldos devindinio dalyvius, Bolivijos katalikų universitetą ir Turino knygų mugės organizatorius. Artėja Vilniuje vyksiantis pasaulinis gailestingumo kongresas. Ketvirtadienio gegužės 14-osios priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė Romos La Sapienza universitetą, vieną seniausių ir didžiausių universitetų Europoje. Dieviškai išminčiai dedikuota universiteto istorija siekia 14-ojo amžiaus pradžią, kai popiežius Bonifacas VIII įkūrė teologijos, teisės ir filosofijos mokyklą. Šiandien universitetas turi daugiau kaip 100 000 studentų. Popiežiaus vizitas universitete prasidėjo trumpu sveikinimu ir maldos valandėle universiteto koplyčioje. Pačiame prieš beveik 100 metų pastatyto universiteto miestelio centre. Universiteto miestelis yra vienas ryškiausių 20-ojo amžiaus italų racionalistinės architektūros pavyzdžių. Po to rektorato rūmose popiežius susitiko su rektore ir pasirašė garbės svečių knygoje. Pagrindinis susitikimas su universiteto bendruomenė įvyko didžiojoje auloje.
1: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
0: Universiteto miestelio alėjose, kuriomis keliavau čia atvykdamas, kasdien galima sutikti daugybę jaunų žmonių, kurių širdyse kunkuliuoja įvairūs jausmai, kreipėsi popiežius. Įsivaizduoju jūs kartais nerūpestingus, besidžiaugiančius pačia savo jaunystę, kuri net ir neramiame pasaulyje, kupiname daugybės neteisybių, leidžia jums jausti, kad ateitis dar nėra parašyta ir kad niekas negali jos iš jūsų atimti. Pasak popiežiaus, studijų metai, per juos gaunamos žinios, įgyjama patirtis, įvykstantys susitikimai ir užsimesgančios draugystės keičia žmogų ir suteikia jam gebėjimą keisti jį supančią tikrovę. Leonas XIV priminė savo dvasinės sąsajas su šventuoju Augustinu, kuris irgi buvo nerimastingas jaunuolis. Net ir padaręs rimtų klaidų, jis niekada nesiliovė aistringai siekti grožio ir ieškoti tiesos. Tačiau nerimas, tęsė popiežius, turi ir liūdną pusę. Neturime slėpti, kad daug jaunų žmonių jaučiasi blogai. Visiems pasitaiko sunkių laikotarpių, tačiau kai kurie jaučiasi labai prislėgti. Tai lemia šiandien paplitęs lūkesčių šantažas ir pasiekimų spaudimas. Tai iškreiptos sistemos sukurtas melas, paverčiantis žmonės skaičiais, aštrinantis konkurenciją ir įtraukiantis į nerimo spiralę.
1: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo.
0: Būtent ši daugelio jaunų žmonių dvasinė kančia turi mums priminti, kad nesame tik tai, ką turime. Ir nesame atsitiktinai sudėliota nebylios visatos medžiaga. Žmogus tai troškimai, o ne algoritmas. Šis širdyje glūdintis nerimas jauną žmogų skatina klausti, kas jis esąs. Kas tu esi, tai klausimas, kurį užduodame ir vieni kitiems, klausimas, kuriuo tyliai kreipiamės ir į Dievą. Į šį klausimą negali kiti už mus atsakyti. Turime atsakyti patys, tačiau negalime jį atsakyti būdami vieni.
1: Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura.
0: Mes esame mūsų ryšiai, mūsų kalba, mūsų kultūra. Todėl universiteto metai turi būti didžiųjų susitikimų laikas. Suprasdami jaunimo nerimą, vyresnės kartos žmonės turi savęs klausti, kokį pasaulį jie palieka jaunajai kartai. Deja, sakė popiežius, šiandien jaunimas žengia į savarankišką gyvenimą karų suluošintame ir karo retorikos užterštame pasaulyje. Ta proto tarša iš geopolitinio lygmens persismelkia į kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį. Universiteto užduotis – sustabdyti šią tendenciją, apriepti visą tikrovės sudėtingumą ir išmintingai puoselėti atmintį. Ypač negalima pamiršti 20-ojo amžiaus tragedijų. Kelių pastarojo šimtmečio popiežių šauksmas niekada daugiau karo ragina sudaryti dvasinę sąjungą su teisingumo jausmu glūdinčiu jaunų žmonių širdyse. Popiežius paminėjo šiandien Europoje didėjančias ginklavimosi išlaidas. Kaipgi galima tai vadinti gynyba, jei tai mažina investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą? Pasak popiežiaus, reikia budriai stebėti dirbtinio intelekto plėtrą ir ypač jo taikymą karinėje srityje, kad jis neatimtų atsakomybės už žmogaus sprendimus. Studijos, tyrimai ir investicijos turi eiti priešingą kryptimi. Reikia drąsiai tarti taip gyvybei. Nekaltai gyvybei, jaunai gyvybei, gyvybei tautų, kurios šaukiasi taikos ir teisingumo.
1: Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Popiežius paminėjo ir ekologiją. Nepaisant gerų ketinimų ir pastangų šia kryptimi, atrodo, kad padėtis nepagerėjo. Šiame kontekste ypač jūs, brangus jaunuoliai, raginu nepasiduoti rezignacijai, bet paversti savo nerimą pranašystę, ragino popiežius. Studijuokite, puoselėkite ir saugokite teisingumą. Kartu su manimi ir draugybė brolių bei seserų būkite tikros taikos kūrėjai, beginklės ir nuginkluojančios taikos, nuolankios ir ištvermingos. Reikia viso jūsų intelektų ir drąsos. Dėstytojų popiežius prašė pasitikėti studentais. Mokymas yra artimo meilės forma. Todėl mokyti reiškia liudyti vertybę savo gyvenimu, rūpintis tikrovę, būti atviriems tam, ko dar nesuprantame, sakyti tiesą. Kokia prasmė būtų ugdyti tyrėją ar specialistą, kuris nepuoselėja savo sąžinės, teisingumo ir pagarbos.
1: La mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università.
0: Savo kalbą popiežius baigė linkėjimu, kad stiprėtų Romos bažnyčios ir akademinės bendruomenės bendra atsakomybė už jaunosios kartos ugdymą.
2: Popiežius Leonas gegužės 14-ąją video žinia pasveikino Te ateinie tavo karalystė 2026 populiaraus anglakalbių pasaulyje kasmetinio ekumeninio maldos renginio dalyvius. Renginio tikslas – sukelti pasaulinę maldos bangą ir paskatinti visus krikščionis nuo šeštinių rengtis sekminių iškilmei 9 dienų malda už tai, kad kuo daugiau žmonių.

0: kvailysčių ir viso, kas mus gali žeisti. Ilgimės jo, kad išgydytų tai, kas lūžė mumyse ir mūsų pasaulyje, pažymėjo Leonas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad nors mes žinome, kad Dievas yra didis ir viršyje mūsų pažinimo ribas, vis vien esame pakankamai drąsūs prašyti, kad jis tikrai būtų su mumis, kad būtų netolimas, o artimas. Esame pakankamai drąsūs melsti pranašo žodžiais, o kad perplėštum dangus ir nužengtum, pridūrė Leonas, cituodamas Izaijo, vieno iš svarbiausių pranašų, 8 amžiuje prieš Kristų pranašavusio apie Kristaus Emanuelio ateimą knygą. Popiežius Leonas žmogaus ilgesi ir drąsą šauktis viešpaties komentavo vyskupo ir bažnyčios mokytojo šventojo Augustino žodžiais. Nors tiesa, kad kartais suklumpame, užmirštame Dievą ir kad mums jo reikia, mes savo esybės gilumoje žinome, kad tik jis gali patenkinti pačius giliausius mūsų troškimus ir mūsų vidinį nerimą. Galbūt pačią gražiausią to išraišką galime rasti šventojo Augustino tekstuose.
1: You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.
0: Viešpatie, sukūrei mus dėl savęs, ir mūsų širdys bus neramios tol, kol nenurims tavyje.
1: In Jesus, God has indeed come close. He revealed himself in flesh to us.
0: Dievas per Jėzų tikrai priartėjo prie mūsų. Jis mums apreiškė save kūnu, ir per šventąją dvasę jis yra su mumis dabar, pridūrė Leonas. Popiežius pastebėjo, kad pagal Evangelijos pasakojimus žinome, kad net artimiausi Jėzaus draugai kartais jo net pažindavo pirmosiomis po prisikėlimo iš numirusiųjų dienomis. Net Marija Magdalietė iš pradžių pamanė, kad prisikėlęs viešpats yra sodininkas, ir nors jo net pažino, jis tikrai ten buvo. Jėzus ir dabar yra su mumis, nes kai sugrįžo pas tėvą, nepaliko mūsų našlaičiais, jis pasilieka su mumis per šventąją dvasę, kurią mums padovanojo. Mes su juo susitinkame įvairiausiais būdais, nes jis visuomet tikrai yra bažnyčioje, priminė popiežius. Ekumeninis renginys Teateinie tavo karalystė yra iš anglikonų bažnyčios kilusi iniciatyva paplitusi ir kitų konfesijų bendruomenėse nuo vakarų protestantų iki rytų ortodoksų. Šiemet renginys, kurį remia Anglijos bei Velso katalikų vyskupų konferencija ir skatina jame dalyvauti, vyksta gegužės 14-24 dienomis. Nuo Kristaus įžengimo į dangų iškilmės iki šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės, užbaigiančios Velykų laikotarpį.
2: Popiežius Leonas XIV pasveikino Bolivijos Šventojo Pauliaus katalikų universitetą, mininti įkūrimo 60-asias metinės, ir pabrėžė, kad jo misija tarnauti žmogaus orumui bei visuomenės geroviai. Į Boliviją pasiūstoje žinioje priminti pastarųjų dešimtmečių bažnyčios dokumentai, kuriuose pabrėžiama, kad kiekviena ugdymo institucija, o ypač universitetas, neturi būti suprantama tik kaip žinių ir įgūdžių perdavimo vieta, bet turi būti ir bendruomenė pašaukta saugoti ir ugdyti žmogiškasias vertybės bei visai visuomeniai tarnaujantį kultūrinį paveldą. Universitetas turi būti orientuotas į visapusišką žmogaus ugdymą apimantį atsakingos laisvės ir įsipareigojimo bendrajam gėriui puoselėjimą. Popiežiaus žinioje atkreiptas dėmesys į Bolivijos katalikų universiteto šūkį Veritas in caritate – tiesa meilėje. Krikščionybė skelbia, kad tiesa nėra abstrakti idėja, bet pasiekia savo pilnatvę Jėzuje Kristuje, kuris

0: yra tiesa, sakoma popiežiaus žinioje. Todėl tiesos ieškojimas, grindžiamas intelektiniu sąžiningumu ir moksliniu griežtumu, turi būti susietas su meile ir tarnyste žmogui. Tai reiškia akademinės bendruomenės pašaukimą vienyti žinias ir gyvenimą, protą ir etiką, tikėjimą ir mokslą, akademinę veiklą ir pilietinę atsakomybę. Popiežius pavedė Bolivijos katalikų universiteto bendruomenę ir jos veiklą švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimui. Popiežius Leonas XIV pasveikino 38-osios Turino tarptautinės knygų mugės dalyvius ir organizatorius. Sveikinimo telegrama, adresuota Turino arkivyskupui kardinolui Roberto Repole, popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Gegužės 14-18 dienomis vykstančios mugės tema – pasaulis išgelbėtas vaikų. Šiandien, kai pasaulis slegia karo, siaubas ir abejingumas, vaikai savo gebėjimu pažvelgti į tikrovę naujomis akimis tampa vilties ženklų visuomeniai, sakoma, į Turiną pasiūstame sveikinime. Telegramoje pabrėžiama literatūros svarba ugdant žmogaus orumo suvokimą, ypač rūpinantis pažeidžiamiausiais žmonėmis. Kardinolas valstybės sekretorius popiežiaus vardu linki, kad literatūra visada būtų brolybės ir taikos mokykla. Jis taip pat išreiškė viltį, kad mugė padės geriau suvokti kultūros reikšmę, kuriant dialogą ir santarvę. Šių metų Turino tarptautinėje knygų mugėje plačiai dalyvauja Vatikano leidykla, mininti savo veiklos 100-ąsias metines. Programoje numatyti Vatikano leidyklos knygų pristatymai ir pokalbiai apie brolybę, kultūrą, tikėjimą. Vienas svarbiausių renginių bus skirtas popiežiui Leonui XIV. Jame dalyvaus dabartinis Augustinų ordino generalinis prioras, tėvas Josephas Farelas.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Vienas didžiausių katalikiškų renginių kada nors organizuotų Lietuvoje. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai piligrimų, dvasininkų, bendruomenių lyderių ir tikinčiųjų iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Renginio programoje dalyvaus apie 70 pranešėjų. Kasdien Vilniuje vyks daugiau nei 30 popietinių renginių, maždaug 20 bažnyčių ir kitose Vilniaus erdvėse. Muzikinę programą atliks orkestrai, chorai, solistai, ansambliai ir grupės, o per kongreso dieną suplanuota 14 koncertų, sako renginio organizatoriai. Tarp kongreso svečių pasaulyje žinomi rašytojai, socialinių iniciatyvų kūrėjai ir dramatiškas asmeninės istorijas liudijantys žmonės. Ypatingas kongreso akcentas – popietinė programa atvira ne tik registruotiems dalyviams, bet ir visiems vilniečiams bei miesto svečiams. Kiekvieną dieną Vilniaus bažnyčiose, vienuolynuose, muziejuose, viešosiuose erdvėse vyks nemokami teminiai susitikimai, diskusijos, liudijimai, ekskursijos, parodos, maldos popietės. Per kongresą visuomeniai bus atvertos ypatingos Vilniaus erdvės, pavyzdžiui, Vilniaus viešpaties žengimo į dangų, misionierių bažnyčia ir Šventojo Stepono bažnyčia. Dalyviai galės leistis į gailestingumo kelią, aplankyti Šventosios Faustinos namelį, katedros požemius, eiti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią, aplankyti Aušros vartus ir kitas miestui svarbias dvasinės vietas. Daugiau informacijos interneto svetainėje gailestingumokongresas.lt.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus vizitas Romos universitete. Leonas XIV pasveikino ekumeninio sekminių maldos devindinio dalyvius, Bolivijos katalikų universitetą ir Turino knygų mugės organizatorius. Artėja Vilniuje vyksiantis pasaulinis gailestingumo kongresas. Ketvirtadienio gegužės 14 priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė Romos La Sapienza universitetą, vieną seniausių ir didžiausių universitetų Europoje. Dieviškai išminčiai dedikuota universiteto istorija siekia 14 amžiaus pradžią, kai popiežius Bonifacas VIII įkūrė teologijos, teisės ir filosofijos mokyklą. Šiandien universitetas turi daugiau kaip 100 000 studentų. Popiežiaus vizitas universitete prasidėjo trumpu sveikinimu ir maldos valandėle universiteto koplyčioje. Pačiame prieš beveik 100 metų pastatyto universiteto miestelio centre. Universiteto miestelis yra vienas ryškiausių 20-ojo amžiaus italų racionalistinės architektūros pavyzdžių. Po to rektorato rūmuose popiežius susitiko su rektore ir pasirašė garbės svečių knygoje. Pagrindinis susitikimas su universiteto bendruomenė įvyko didžiojoje auloje.
1: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
0: Universiteto miestelio alėjose, kuriomis keliavau čia atvykdamas, kasdien galima sutikti daugybę jaunų žmonių, kurių širdyse kunkuliuoja įvairūs jausmai, kreipėsi popiežius. Įsivaizduoju jūs kartais nerūpestingus, besidžiaugiančius pačia savo jaunystę, kuri net ir neramiame pasaulyje, kupiname daugybės neteisybių, leidžia jums jausti, kad ateitis dar nėra parašyta ir kad niekas negali jos iš jūsų atimti. Pasak popiežiaus, studijų metai, per juos gaunamos žinios, įgyjama patirtis, įvykstantys susitikimai ir užsimesgančios draugystės keičia žmogų ir suteikia jam gebėjimą keisti jį supančią tikrovę. Leonas XIV priminė savo dvasinę sąsają su šventuoju Augustinu, kuris irgi buvo nerimastingas jaunuolis. Net ir padaręs rimtų klaidų, jis niekada nesiliovė aistringai siekti grožio ir ieškoti tiesos. Tačiau nerimas, tęsė popiežius, turi ir liūdną pusę. Neturime slėpti, kad daug jaunų žmonių jaučiasi blogai. Visiems pasitaiko sunkių laikotarpių, tačiau kai kurie jaučiasi labai prislėgti. Tai lemia šiandien paplitęs lūkesčių šantažas ir pasiekimų spaudimas. Tai iškreiptos sistemos sukurtas melas, paverčiantis žmonės skaičiais, aštrinantis konkurenciją ir įtraukiantis į nerimo spiralę.
1: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo.
0: Būtent ši daugelio jaunų žmonių dvasinė kančia turi mums priminti, kad nesame tik tai, ką turime, ir nesame atsitiktinai sudėliota nebylios visatos medžiaga. Žmogus tai troškimai, o ne algoritmas. Šis širdyje glūdintis nerimas jauną žmogų skatina klausti, kas jis esąs. Kas tu esi, tai klausimas, kurį užduodame ir vieni kitiems, klausimas, kuriuo tyliai kreipiamės ir į Dievą. Į šį klausimą negali kiti už mus atsakyti. Turime atsakyti patys, tačiau negalime jį atsakyti būdami vieni.
1: Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura.
0: Mes esame mūsų ryšiai, mūsų kalba, mūsų kultūra. Todėl universiteto metai turi būti didžiųjų susitikimų laikas. Suprasdami jaunimo nerimą, vyresnės kartos žmonės turi savęs klausti, kokį pasaulį jie palieka jaunajai kartai. Deja, sakė popiežius, šiandien jaunimas žengia į savarankišką gyvenimą karų suluošintame ir karo retorikos užterštame pasaulyje. Ta proto tarša iš geopolitinio lygmens persismelkia į kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį. Universiteto užduotis – sustabdyti šią tendenciją, apriepti visą tikrovės sudėtingumą ir išmintingai puoselėti atmintį. Ypač negalima pamiršti 20-ojo amžiaus tragedijų. Kelių pastarojo šimtmečio popiežių šauksmas "Niekada daugiau karo" ragina sudaryti dvasinę sąjungą su teisingumo jausmu glūdinčiu

0: jaunų žmonių širdyse. Popiežius paminėjo šiandien Europoje didėjančias ginklavimosi išlaidas. Kaipgi galima tai vadinti gynyba, jei tai mažina investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą? Pasak popiežiaus, reikia budriai stebėti dirbtinio intelekto plėtrą ir ypač jo taikymą karinėje srityje, kad jis neatimtų atsakomybės už žmogaus sprendimus. Studijos, tyrimai ir investicijos turi eiti priešingą kryptimi. Reikia drąsiai tarti taip gyvybei. Nekaltai gyvybei, jaunai gyvybei, gyvybei tautų, kurios šaukiasi taikos ir teisingumo.
1: Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Popiežius paminėjo ir ekologiją. Nepaisant gerų ketinimų ir pastangų šia kryptimi, atrodo, kad padėtis nepagerėjo. Šiame kontekste ypač jūs, brangus jaunuoliai, raginu nepasiduoti rezignacijai, bet paversti savo nerimą pranašystę, ragino popiežius. Studijuokite, puoselėkite ir saugokite teisingumą. Kartu su manimi ir daugybė brolių bei seserų būkite tikros taikos kūrėjai, beginklės ir nuginkluojančios taikos, nuolankios ir ištvermingos. Reikia viso jūsų intelekto ir drąsos. Dėstytojų popiežius prašė pasitikėti studentais. Mokymas yra artimo meilės forma. Todėl mokyti reiškia liudyti vertybę savo gyvenimu, rūpintis tikrovę, būti atviriems tam, ko dar nesuprantame, sakyti tiesą. Kokia prasmė būtų ugdyti tyrėją ar specialistą, kuris nepuoselėja savo sąžinės, teisingumo ir pagarbos?
1: La mia visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e la vostra prestigiosa università.
0: Savo kalbą popiežius baigė linkėjimu, kad stiprėtų Romos bažnyčios ir akademinės bendruomenės bendra atsakomybė už jaunosios kartos ugdymą.
2: Popiežius Leonas gegužės 14-ąją video žinia pasveikino Te ateinie tavo karalystė 2026 populiaraus anglakalbių pasaulyje kasmetinio ekumeninio maldos renginio dalyvius. Renginio tikslas – sukelti pasaulinę maldos bangą ir paskatinti visus krikščionis nuo šeštinių rengtis sekminių iškilmiai 9 dienų malda už tai, kad kuo daugiau žmonių pažintų Jėzų Kristų. Popiežius sveikinimo kalboje dalyjosi mintimis apie Dievo ilgesį ir tikrą Dievo buvimą su mumis visada, taip pat dabar.
3: Now in these weeks of Eastertide, Alleluia is our song in a particular way, as we offer praise and thanksgiving
2: Leonas pastebėjo, kad Velykų laikotarpiu ypatingai džiugiai giedame Aleliuja, šlovinimo ir padėką švesdami viešpaties prisikėlimą iš mirties. Jis mums ir dabar yra Dievas su mumis, Emanuelis. Advento laikotarpiu, kai pildosi Izaijo pranašystė, gimsta Emanuelis, mes jo trokštame ir šaukiamės. Ilgimės jo, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių, visokių kvailysčių ir viso, kas mus gali žeisti. Ilgimės jo, kad išgydytų tai, kas lūžė mumyse ir mūsų pasaulyje. Pažymėjo Leonas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad nors mes žinome, kad Dievas yra didis ir viršyje mūsų pažinimo ribas, vis vien esame pakankamai drąsūs prašyti, kad jis tikrai būtų su mumis, kad būtų netolimas, o artimas. Esame pakankamai drąsūs melsti pranašo žodžiais, o kad perplėštum dangus ir nužengtum, pridūrė Leonas, cituodamas Izaijo, vieno iš svarbiausių pranašų, 8 amžiuje prieš Kristų pranašavusio apie Kristaus Emanuelio ateimą knygą. Popiežius Leonas žmogaus ilgesi ir drąsą šauktis viešpaties komentavo vyskupo ir bažnyčios mokytojo šventojo Augustino žodžiais. Nors tiesa, kad kartais suklumpame, užmirštame Dievą ir kad mums jo reikia, mes savo esybės gilumoje žinome, kad tik jis gali patenkinti pačius giliausius mūsų troškimus ir mūsų vidinį nerimą. Galbūt pačią gražiausią to išraišką galime rasti Šventojo Augustino tekstuose.
3: You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.
2: Viešpatie, sukūrei mus dėl savęs, ir mūsų širdys bus neramios tol, kol nenurims tavyje.
3: In Jesus, God has indeed come close. He revealed himself in flesh to us.
2: Dievas per Jėzų tikrai priartėjo prie mūsų. Jis mums apreiškė save kūnu. Ir per šventąją dvasę jis yra su mumis dabar, pridūrė Leonas. Popiežius pastebėjo, kad pagal Evangelijos pasakojimus žinome, kad net artimiausi Jėzaus draugai kartais jo net pažindavo pirmosiomis po prisikėlimo iš numirusiųjų dienomis. Net Marija Magdalietė iš pradžių pamanė, kad prisikėlęs viešpats yra sodininkas. Ir nors jo net pažino, jis tikrai ten buvo. Jėzus ir dabar yra su mumis, nes kai sugrįžo pas tėvą, nepaliko mūsų našlaičiais, jis pasilieka su mumis per šventąją dvasę, kurią mums padovanojo. Mes su juo susitinkame įvairiausiais būdais, nes jis visuomet tikrai yra bažnyčioje, priminė popiežius. Ekumeninis renginys Teateinie tavo karalystė yra iš anglikonų bažnyčios kilusi iniciatyva, paplitusi ir kitų konfesijų bendruomenėse, nuo vakarų protestantų iki rytų ortodoksų. Šiemet renginys, kurį remia Anglijos bei Velso katalikų vyskupų konferencija ir skatina jame dalyvauti, vyksta gegužės 14-24 dienomis, nuo Kristaus įžengimo į dangų iškilmės iki šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės, užbaigiančios Velykų laikotarpį.
0: Popiežius Leonas XIV pasveikino Bolivijos Šventojo Pauliaus katalikų universitetą, mininti įkūrimo 60-asias metinės, ir pabrėžė, kad jo misija tarnauti žmogaus orumui bei visuomenės geroviai. Į Boliviją pasiūstoje žinioje priminti pastarųjų dešimtmečių bažnyčios dokumentai, kuriuose pabrėžiama, kad kiekviena ugdymo institucija, o ypač universitetas, neturi būti suprantama tik kaip žinių ir įgūdžių perdavimo vieta, bet turi būti ir bendruomenė pašaukta saugoti ir ugdyti žmogiškasias vertybes bei visai visuomeniai tarnaujantį kultūrinį paveldą. Universitetas turi būti orientuotas į visapusišką žmogaus ugdymą apimantį atsakingos laisvės ir įsipareigojimo bendrajam gėriui puoselėjimą. Popiežiaus žinioje atkreiptas dėmesys į Bolivijos katalikų universiteto šūkį Veritas in Caritate – tiesa meilėje. Krikščionybė skelbia, kad tiesa nėra abstrakti idėja, bet pasiekia savo pilnatvę Jėzuje Kristuje, kuris yra tiesa, sakoma popiežiaus žinioje. Todėl tiesos ieškojimas, grindžiamas intelektiniu sąžiningumu ir moksliniu griežtumu, turi būti susietas su meile ir tarnyste žmogui. Tai reiškia akademinės bendruomenės pašaukimą vienyti žinias ir gyvenimą, protą ir etiką, tikėjimą ir mokslą, akademinę veiklą ir pilietinę atsakomybę. Popiežius pavedė Bolivijos katalikų universiteto bendruomenę ir jos veiklą švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimui. Popiežius Leonas XIV pasveikino 38-osios Turino tarptautinės knygų mugės dalyvius ir organizatorius. Sveikinimo telegrama, adresuota Turino arkivyskupui kardinolui Roberto Repole, popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Gegužės 14-18 dienomis vykstančios mugės tema – pasaulis išgelbėtas vaikų. Šiandien, kai pasaulis slegia karo, siaubas ir abejingumas, vaikai savo gebėjimu pažvelgti į tikrovę naujomis akimis tampa vilties ženklų visuomeniai, sakoma, į Turiną pasiūstame sveikinime. Telegramoje pabrėžiama literatūros svarba ugdant žmogaus orumo suvokimą, ypač rūpinantis pažeidžiamiausiais žmonėmis. Kardinolas valstybės sekretorius Polas.
4: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Vienas didžiausių katalikiškų renginių kada nors organizuotų Lietuvoje. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai piligrimų, dvasininkų, bendruomenių lyderių ir tikinčiųjų iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Renginio programoje dalyvaus apie 70 pranešėjų. Kasdien Vilniuje vyks daugiau nei 30 popietinių renginių, maždaug 20 bažnyčių ir kitose Vilniaus erdvėse. Muzikinę programą atliks orkestrai, chorai, solistai, ansambliai ir grupės, o per kongreso dieną suplanuota 14 koncertų, sako renginio organizatoriai. Tarp kongreso svečių pasaulyje žinomi rašytojai, socialinių iniciatyvų kūrėjai ir dramatiškas asmeninės istorijas liudijantys žmonės. Ypatingas kongreso akcentas – popietinė programa atvira ne tik registruotiems dalyviams, bet ir visiems vilniečiams bei miesto svečiams. Kiekvieną dieną Vilniaus bažnyčiose, vienuolynuose, muziejuose, viešosiuose erdvėse vyks nemokami teminiai susitikimai, diskusijos, liudijimai, ekskursijos, parodos, maldos popietės. Per kongresą visuomeniai bus atvertos ypatingos Vilniaus erdvės, pavyzdžiui, Vilniaus viešpaties žengimo į dangų, misionierių bažnyčia ir Šventojo Stepono bažnyčia. Dalyviai galės leistis į gailestingumo kelią, aplankyti Šventosios Faustinos namelį, katedros požemius, eiti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią, aplankyti Aušros vartus ir kitas miestui svarbias dvasinės vietas. Daugiau informacijos interneto svetainėje gailestingumokongresas.lt.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.